0: thì như Pili làm là trình cấp hệ số riêng nên thì như áp dụng khoa kỹ thuật cho nên nhiều một là đi cái giá bé
1: mừng prak prechan mgop phang klai thau kit ke ten ka pra rum ni ngan lo ma val chu pao chan tak lak sang di ke ya le bra plam jing rum nang mdi prak mo pa vit le an gram di klai tip ta bru mle mro hin
2: hadam dung rok le de nai mừng ra klai mro le dan hadam dung sap lu dung rup tak lak mje ya tap nai la chak kam de bun sang le dan bing kap rem ding lang le ban da tam tuom lam hadam dung rup e dai